0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңірі түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Республикасының жарандары ғана арыз бере аларын белгілей кету зарыл. Ишенімді өкілдер, асырап алучылар, қамқорчылар, уақытылу қамқорчылар, же қайрылман статусы бар адамдар арызды 2026 жылдың 1 июлынан тартып, Қырғыз Республикасының Емгек, Социалдық қамсыздо және Миграция Министрлігінің аймақтық башқармалығына бере алышады. Бұл үшін төменгі документтер талап қылынады. Ата-ененің идентификациялық жеке номері көрсетілген паспортының көшірмесі, же қайрылмандың растамасының көшірмесі. Баланың, балдардың идентификациялық жеке номері көрсетілген тұлғандығы туралы куәлігінің көшірмесі. Биік толу және алысқы жетуге қиын аймақтарда, ошондой эле өзгөчө статусқа ие, айрым чегара аймақтарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын растаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчиде музыка.